0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: шунавандагони азиз, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар мулоқот намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбари давлат.
2: ҳозирини гиромӣ боиси қаноатмандист ки имрӯз мо бори дигар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъ омадаем то бо ҷараёни изҳорҳои сохтмонӣ яке аз муҳимтарин иншооти саноати мамлакат корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлурги тоҷик аз наздик шинос шавем. моҳи апрели соли гузашта мо ба сохтмони ин корхонаи азим оғоз бахшида будем. он вақт таъкид карда будам ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳалаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани замираи металлургияи миллии тоҷикистон мебошад. чунон ки имрӯз мебинем, дар муҳлати нисбатан кӯтоҳ корҳои сохтмон бо суръати хуб пеш рафта барои бунёди инфрасохтори муҳими истеҳсолӣ, аз ҷумла хатои баландшиддати барқ, шабакаҳои обрасонӣ, роҳҳои мошингард ва дигар иншоотҳои зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. то имрӯз тибқи нақша зиёда аз 80% корҳои сохтмони марҳалаи аввали корхона анҷом дода шудаанд. аз ҳама муҳимаш он аст ки беш аз 70% таҷҷизот ва технологияи корхона аллакай ворид шудааст аз кишварҳои пешрафтаи дунё дар майдончаи сохтмонӣ қарор дорад. ба қисми зиёдаш аллакай васл насб карда шудаанд. ин муваффақияти калон. ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, ташкили дурусти кор ва азми қавии сохтмончиён, шоибкорон, муҳандисон ва ҳамаи масъулони лоҳияро нишон медиҳад. тибқи лоҳия комбинати металлургии тоҷик бо сармояи умумӣ қариб 6 миллиард сомонӣ дар ду марҳала бунёд мегардад. марҳалаи якум моҳи сентябри соли 2027 ва марҳалаи дуюм соли 2029 ба истифода дода шуда, иқтидори солонаи он истиқроҷ ва коркарди 2,500,000 тонна маъдани оҳанро ташкил хоҳад дод. дар давраи сохтмон беш аз 1200 нафар ва баъди пурра ба истифода додани комбинат зиёда аз 1500 нафар бо ҷои кории доимӣ таъмин мешаванд дар ҳамин корхона. қобили таъкид аст ки амалисозии чунин лоиҳаҳои бузург натиҷаи сиёсати пайгиронаи давлат дар самти дастгирии соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мебошад. бо истифода аз фурсат, баробарият муҳандисону сохтмончиён ва ҳамаи кормандони ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик, инчунин ҳамаи шариконе ки дар амалисозӣ ин лоҳияи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос менамоям. ин лоҳия тадриҷан ба яке аз пояҳои муҳими рушди санъати вазнини мамлакат табдил ёфта барои تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال زمینه استوار میگذارد. در رابطه با این خاطررسان میسازم که شاخه متالورگ سیاه در همه دور و زمان ها محرک استراتژی رشد دولت و پایه استوار ترقیات اندوستریالی هر یک کشور به شمار می رود. متالورگ سیاه صنعت وزنین و حساب رفته، جریان آن از استخراج معدن آهن آغاز می گردد و تا حدی به استحصال نهایی رسانیدن محصولات دوام می آورد. متالورگ سیاه امکانیت فراهم می آورد که نه تنها در حدود ساحه بلکه در ساحه های به آن نزدیک از جمله صناعت، ساختمان، نقلیات، انرژیتیکا، اینچنین سودا و بخش های دیگر شماره زیادی جای های کاری نو تأسیس داده شد. میتالورگ سیاه در سمت رشد انفراستراکتور لوجستیکا و بارکشانی نیز اهمیت مهم دارد، زیرا در این زمینه شماره زیادی واسطه های نقلات بارکش جلب کرده می شود. مهمتر از همه این ساخه با وابستگی کشور را از آهن و دیگر مساله ساختمانی وارداتی کاهش داده زمینه را برای رشد صادرات مهیا می سازد. علاوه بر این متالورگ سیاه در سمت پیدا نمودن منبع های نوی درآمد از حساب انداز از جمله انداز از استفاده برندگان ذخیره های طبیعی، انداز از درآمد کارخانه ها، انداز از ارزش اضافه شده دیگر نمودهای انداز و غنی گردانیدن بودجه دولت نقش مهم می بازد. همچنین متالورگ سیاه در رشد سرمایه انسانی اهمیت مهم دارد، زیرا در زمینه آن بنیاد مرکزهای آموزشی، استفاده وسیع از تجهیزات و دستگاه های معاصر تکنیکی، معرفی اقتدار و ذخیره های بای طبیعی، جلب سرمایه خارجی و آماده کردن متخصصان به طلبات بازار مهنت جوابگوی و راه مانده می شود. استقلال متالورگی به دولت امکان می دهد که همه گونه نقشه های عظیم از جمله بنیاد شهرک های نوی صنعتی، راه و تونل های استراتژی، پل های کلان ماشین گذر، انشاءات و بناهای ورزش و فراغت، نیروگاه های خرد و بزرگ و دیگر انفراستراکتور برای جامعه مهم را در آینده به یگان مانعه و یا صرف نظر از تحریم های یا که تحصیلی آمیر های بحرانی بیرونی عملی ساز. در داخل کشور موجود بودن چنین زنجیره استحصالی نشانه سطح بلندی ساخه صنعتی مملکت می باشد، زیرا هر یک دولتی که امکانیت قانع نمودنی طلبات داخلی خود را با محصولات از آهن استحصال شده دارد می تواند در ساحه های دیگر از جمله ساختمان، مدافع و رشد انفراستراکتور استقلال کامل را به دست آورد. اهمیت اساسی ساحه متالورگ سیاه از لحاظ اقتصادی پیش از همه در تاثیر رسانی پیوسته آن می باشد. یعنی این ساحه از جمله سمت های می باشد که خود به خود یا خود برای خود کار نمی کند. از روی تحلیل های بین المللی هر یک جای کاری نوی در ساحه متالورگ سیاه تأسیس داده شده تا 7 جای کاری نوی دیگر را در ساحه مربوطه از جمله صناعت، ساختمان، انرژیتیکا، نقلیات، اقتصاد، علم و ساحه های دیگر با وجود می آورد. غیر از این соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад. Чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда маҳсулоти сермасрафтарин дар соҳаи энергетика буда, сохтмони нерӯгоҳои нави барқӣ аз навсозии шабакаҳои интиқоли барқ ва рушди соҳаи ангишт аз он вобастагӣ дорад. Дар як сол дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун зиёда аз 100 ҳазор тонн тарҳо арматура мо аз берун ворид ҳозирени муҳтарам. Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои аз зарядноки сиёсати иқтисодӣ муайян намуда, барои истифодаи самаранокии захираҳои миллӣ ва ташаккули ихтиёрҳои истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Дар натиҷа имрӯз тоҷикистон тадриҷан аз иқтисодиёти асосан ба содироти ашёи хом такя кунанда ба иқтисодиёти истеҳсолӣ қадам мегузорад. Яъне мо қарор қабул кардем якчанд сол пеш, ки тамоми бойгариҳои тоҷикистон, яъне маъданҳои зеризаминӣ, мо ба кадом ширкате набошад, хоҳ ватанӣ, хоҳ хориҷӣ, ҳар ширкате ки мехоҳад кор кунад, ҳамин ашёи хом намебарорад. Марҳамат, мо тамоми шароиту имтиёзҳоро медиҳем, мегирад. Мо ҳамин гуна 800 кон лоиҳот ва майдано диалогия муайян карда омода аст барои сармоя. Ва кадом ширкате ки соҳиби лицензия мешавад, мехоҳад кор кунад, аз маҳсулоти ашёи хом то маҳсулоти ниҳоӣ тайёр коркард мекунад, содирот мекунад, ихтиёраш кор. Мисли мана корхонаи металлургияи тоҷик. Ана ҳамин сикл, ана ҳамин чиз, аз ҳамин ҷо, мана ҳамин корхона як намунаи иборат ямачиги. Дар ин раванд рушди металлургияи сиёҳ аҳамияти стратегӣ дорад. Хотир нишон менамоям ки Тоҷикистон дорои захираҳои бои маъданҳои металлӣ мебошад. Аз ин рӯ вазифаи асосии мо танҳо истихроҷи онҳо нест, балки ташкили занҷираи пурраи истеҳсолот аз корҳои геологиву истихроҷ то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургӣ мебошад. Бо ҳамин мақсад ҳукумати мамлакат ба рушди саноати коркард, истифодаи технологияҳои пешрафта, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда диққати аввалин дараҷа медиҳад. Дар ҳамин замина сохтмони комбинати металлургии тоҷик аҳамияти махсус дорад, зеро он барои ташаккули истеҳсолоти муосири металлургӣ дар мамлакат заминаи устувор мегузорад. Мехоҳам махсус таъкид намоям ки сухан танҳо дар бораи сохтмони як корхона намеравад. Дар маҷмӯ дар давоми солҳои 2025 ва 2029 аз ҷониби ҷамъияти сомии комбинати металлургии тоҷик 7 корхонаи саноатӣ ҳамчун низоми ягона бунёд мегардад, ки нахустин маҷмӯи мукаммали металлургияи сиёҳи ватаниро ташкил медиҳад. Дар маралаи якуми лоия истеҳсоли консентрати оҳан ва ғилаки оҳан бароҳмонда мешавад. Бо оғози фаъолияти маралаи дуюм истеҳсоли оҳани аввалия ё тоза шуда хулаи оҳанӣ ёки блюмс мегӯянд ва арматура оғоз гардида, дар Тоҷикистон бори аввал занҷираи пурраи истеҳсолоти металлургияи сиёҳ аз истиқроҷи маъдан то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ташаккул меёбад. Ман дар вақти суҳбат бо масъулини корхона супориш додам, ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда корҳои сохтмони марҳалаи дуюмро аз ҳамин рӯз оғоз намоянд. Дар ин сурат ما میتوانیم یک سال پیش به هدفهای گذاشته نایل گردیم. یعنی این 3 سال ارماتور و تامین کردن ساکنان کشور را با این نمود مسعود برامونیم. من فکر میکنم که این امکان پذیر است. ما امروز دیدیم که در یک مدت کوتاه دل کوههای سنگی را پاره کرده میدانهای کلان را تخت هموار کردند و برای بنیاد کارخانه علکی شرایط مساعد فراهم آمده است. بسیار در زمینهای کشت صاحب کارا زمینهای آبی حتی کارخانه صنعتی سازند. کارخانه متالورگی تاجیک در درون کوه کوه‌ها را هموار کرده در بالای کوه ساخته سازند. باور دارم که مسئولین از اجرای کار میبرایند و ماه سپتامبر سال 28 کارخانه مسات تیارا پیشکش مردم میگردانند. قابل ذکر است که این اقدام مهم با استفاده از سرمایه صاحب کاران وطنی و جلب تکنولوژی های پیشرفته عملی گردیده از افزایش امکانیت های بخش خصوصی و اعتماد آن به سیاست اقتصادی دولت گواهی میده. در تطبیق این لایحه شرکت های با نفوذ مهندسی و تکنولوژی جمهوری مردم چین، جمهوری هندوستان و آسترالیا، اینچنین آسترالیا اشتراک دارند که سطح بلند تکنیکی و تکنولوژی لایحه را تشکیل می دهند. قابل ذکر است که در بنیاد هر دو مرحله کارخانه تجهیزات و دستگاه های نوترین به طلبات بین المللی جوابگوی از 12 کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، سوئیسریا و سوئیسیا وارد و مورد استفاده قرار داده میشه. حکومت مملکت برای ترقیات ساحه متالورگیا رشد استحصالات به صادرات نگرانیده شده، جلب سرمایه و تشکیل کارخانه نو استحصالی منبد نیست تمام تدبیرهای ضروری را عملی خواهد نمود. هدف ما تشکل متالورگیا همچون یکی از پایه های اساسی اقتصاد صنعتی تاجیکستان می باشد. از این رو هر یک تانه معدن استخراج شونده باید پیش از همه در داخل کشور کار کرد گردیده با محصولات نهایی تبدیل داده شود. این باید سمت اساسی سیاست دولتی صنعت باشد. هر یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را محض با در نظر داشت ذخیره ها یا پتانسیل طبیعی خود برآمده کوشش میکند که به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردد. در این ساحه همه دولت ها از یک قدم اولین آغاز کردند و به نتیجه های بلند اقتصادی نائل گردیدند. کشور ما نیز در این سمت قدم های نخستین خود را گذاشته ایستاده است و امیدواریم که به نتیجه های نظررس میرسیم، چون که اقلیم و ذخیره های طبیعی کشورمان به ما برای عملی نمودن چنین اقدام های نیک امکانیت میدهد. حاضرین گرامی، امروز جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک فعالیت خود را با دید دراز مدت برامانده برای تشکل مجمع معاصر متالورگی مملکت زمینه استوار فراهم آورده ایستاده است. طبق نقشه رشد کمبینت مرحله به مرحله بنیاد کردن کارخانه استحصالی بریکت های آهنی، ارماتور، مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات که با استفاده گرمی از روندهای تکنولوژی استحصالی حاصل شونده فعالیت خواهد کرد. اینچنین انفراساختار مهندسی و نقلیاتی از جمله راه آهن پیش بینی گردیده است. ҳамзамон бо ин корҳои омодагӣ барои татбиқи як қатор лоиҳаҳои нави саноатӣ оғоз гардиданд ки онҳо истеҳсолоти асосиро пурра намуда барои рушди дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ низ аҳамияти калон хоҳад дорад. Дар шаҳри Истаравшан низ корхонаи истеҳсоли семин бо иқтидори солонаи 1,200,000 тонна бунёд мегардад. Беш аз 100 нафар баъди истифода додан дар онҷо ҷои корӣ мешавад. Дар сохтмони корхонаи ғанигардони бентанит ва каолин дар давраи сохтмон 250 нафар ҷалб гардиданд. Баъди ба истифода додани он 120 нафар соҳиби ҷои корӣ идома мешавад. Барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1,200,000,000 сомонӣ сармоя ҷалб гардида дар давраи сохтмон зиёда аз 1,200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ хоҳад шуд. Дар маҷмӯъ баъди ба истифода додани ин корхонаҳо то соли 2029 зиёда аз 3,000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. Мо имрӯз барои ташаккули маҷмӯи мукаммали металлургӣ асос мегзорем, ки тамоми марҳалаҳои истеҳсолот аз истиқроҷи маъдан то коркарди метал, истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва рушди инфрасохтори нақлиётиву энергетикиро ҳамчун низоми ягона ба ҳам мепайвандад. Ашёи хоми асосӣ барои рушди металлургияи сиёҳ зарурӣ маъдани оҳан, ангишт, бентанит ва оҳак дар Тоҷикистон мавҷуд буда, ин имконият медиҳад, ки занҷираи истеҳсолот асосан бо истифода аз захираҳои ватанӣ таъмин карда шуд. Бо дарназардошти он ки Тоҷикистон бо гази табиӣ дастраси кофӣ надоранд, дар ин лоиҳа истифодаи технологияҳои пешсавқии ангишт ҳамчун манбаи энергия пешбинӣ гардидааст, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии Ҳиндустон натиҷаҳои хуб додааст. Ва аз чунин муносибат имкон медиҳад, ки дар атрофи истеҳсолоти асосӣ даҳҳо корхонаҳои нав ва ҳазорҳо ҷои кории нав таъсис дода шуда, имкониятҳои рушди саноати мамлакат боз ҳам васеъ гардад. Бояд гуфт, ки рушди металлургияи сиёҳ ба ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ бо ду роҳ мусоидат мекунад. Якум, шуғли мустақим. Ин ҷойҳои кории нави мустақиман дар конҳо, корхонаҳои коркард ва истеҳсолӣ таъсис дода шуда мебошад. Корхонаҳо барои муҳандисон, металлургҳо, муҳандисони барқ

0: сомини арҷуман, барномаи ҳуқуқи ман дар якҷоягӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти суди олӣ омода мегардад ва ин навбат мо меҳмон дорем дар студия, судяи судӣ шаҳри Ҳисор Нодири Маҳмадулло. хушомадан ба студияи маркази радиои Садои Душанбе. ҳадаф аз таҳияи барнома ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар аст. агар мабодо шумо ягон савол, таклиф, дархост, пешниҳоде доред, бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-61-52, 227-61-72 метавонед занг бизанед ва ба саволҳоятон посух бигиред. ҳамзамон меҳмони барнома метавонад, ки барои шумо роҳнамоӣ, тавсияву маслиҳате дода бошад. акнун мо рӯ меорем ба чанд саволе, ки ба мо расидааст таи ҳафтаи ду ҳафтаи сипарӣ гардида ва баъдан боз дар рафти барнома ҳатман ба саволҳои шумо ё зангҳои шуморо ҳам қабул хоҳем кард. Нодири Маҳмадулло, соли аввал ҳамин аст. оид ба фарзанд хонӣ тартиб чӣ гуна бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории мо чӣ мегӯяд?
1: ташаккури зиёд. бисёр саволи муҳим, яъне ки саволи мубрам аст, ба хотире ки имрӯзҳо дар судҳо бо чунин категорияи аризаҳо шаҳрвандон бисёртар муроҷиат карда истоданд. ба хотире ки агар назар афканем, яъне ки яке аз сиёсатҳои пешвои муаззами миллати мо ам аст, ки равона гардааст дар самти таъмин ва нигаҳубини, яъне ки инсон кӯдаконе ки бепадар модар ҳастанд, яъне ки дар ҷойҳои махсусие ки бепадар модар ба воя мерасанд, ин ҳам яке аз сиёсатҳои пешвои муаззами миллати мо мебошад. ҳамзамон дар қонунгузории кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки пурра дарҷ карда шудааст, яъне ки кадом асосҳо барои ба фарзанд хонди қабул набудан мумкин аст ва тартиби он ва роҳ надодан ба миёнаравӣ барои фарзанд хонди кӯдакон, доштани сини соли муайян, яъне ки фарқияти сини сол фарзандхон шаванда ва фарзандхон кунанда, инчунин розиги волидоне ки падар ёки шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ёки мақомоте ки таҳти васояти он фарзанд кӯдакони бепадару модар қарор доранд, яъне ки розиги онҳо ҳатми аст, васиён ва парасторон. инчунин баъзе ҳолатда боз фикри фарзандхон шудан низ мегиранд. баъдан ҳаст ҳолатҳое, ки агар қонунгузорӣ татбиқ кардааст, яъне ки дар сини соли муайян метавонем ки ҳатто санаи таваллуди кӯдакро ба ғайр аз ному насабаш ҳатто санаи таваллуди онро иваз намоям, яъне ки бо қарорҳои суд. баъдан агар вайкне мақсад ҳар як санади судӣ ки қабул мешавад, он оқибати ҳуқуқӣ дорад, яъне ки бояд бевосита дар аризаи пешниҳод намуда ба суд дарҷ намоянд шаҳрвандон, ки ба кадом хотир, яъне ки ҳами фарзандхондиро қабул менамояд.
0: Нодири Маҳмадулло, Тоҷикистон худ давлати иҷтимоӣ аст, ба ҳамин соҳа таваҷҷӯҳи хоса дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ҷумла ба хонаи кӯдакон, хонаи тифлон, мактаб интернатҳои махсусе, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд. дар ин муассисаҳои иҷтимоӣ, яъне то мактаби мактабӣ, хонаи интернатҳо, кӯдакони ятим, ним ятим, аз оилаҳои камбизоат фаро гирифта шуданд ва кӯдакон ҳастанд дар хонаи кӯдакон, ки аз намедонам як моҳаву ду моҳаву се моҳа болотар то 5-10 солаву 16 солаву 18 сола қариб фаро гирифта мешаванд. яъне ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон агар ба ҳамон талаботҳое, ки муайян шудааст барои ба фарзандхонӣ қабул кардани ҳамин кӯдакону наврасон, хо писараст, хо духтарчааст, бояд ҳамин меъёрҳоро иҷро кунад, баъдан бо қарори суд ба ӯ ба фарзандхонӣ дода мешавад. ҳамин хел аст тартиб?
1: Бале, бале, бале, дуруст қайд кардед. яъне ки имрӯз танҳо судро қонун муваззаф намудааст, ки аз ҷониби суд, мисол ҳами дар доираи далелҳои кофӣ, яъне ки барои пурра санҷидан бо иштироки шахсони масъул, яъне ки равоншинос унҷа иштирок мекунад, намояндаи комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки
0: дар ҳар як мақомоти маҳаллӣ ҳамин гуна комиссия
1: ҷой дорад,
0: ҷамъиятӣ фаъолият мекунад.
1: Бале. Агар
0: мебинанд, меомӯзанд зиндагии рӯзгори ҳамин оиларо, баъдан ба ӯ
1: пурратар агар гап занем. Бале, аввал шаҳрванде ки мисол қабул мекунад, шахсан худ ариза мекунад ба мақомоти ҳамин ба комиссияи оид ба ҳуқуқи кӯдак ва шароити хона, тартиби фаъолияти кориаш ва кай кӯдакро мақсад гирифтагӣ аст ёки аз ки мехоҳад гирифтан, тамоми ҳамо баъдан чандин намуди бемориҳое ҳаст ки бояд он одам надошта бошад, яъне ки бо қарори ҳукумати
0: ҷумҳури
1: қабул мекунад. Бале, ҳамаи ҳамин маълумотномаҳои дахлдорро пешкаш намуда, сипас аз МВД
0: вазораткорҳои
1: дохилӣ, бале, аз
0: вазораткорҳои
1: ҳатман бояд пешниҳод карда шавад ва баъди гирифтани ин санадҳо ҳам хулосаҳое ки комиссия рафта дар манзили истиқомати бевосита рафта онро мавриди санҷиш қарор дода, барои шароити зисти кӯдаки ноболиғ мусоид буданашро санҷида, баъдан ба суд бо хулосаи мазкур бо аризае ки гуфтем қаблан чи тартиб дорад, мақсад ҳамаму маълумотҳоро дар ариза ҷойгир намуда, сипас ба суд муроҷиат мекунад. Суд ҳам низ яъне ки якчанд уҳдадориҳо дорад ҷиҳати баррасӣ чунин парванда. Яке аз уҳдадори он махфӣ баррасӣ намудани чунин категорияҳои парванда мебошад, яъне ки шахсони ҳамин муайян иштирок мекунанд, танҳо ба хотире ки оянда ҳаст, мисол кӯдак ноболиғ аст, оле ӯ ақл надорад, дарк карда наметавонад, метавонанд ки ҳамин сира махфӣ нигоҳ доранд, то ки калон шуда он падари модари ман дигар кас будааст гуфта, ба ӯ таъсири манфӣ нарасад, ёки дар аёни ноболиғӣ низ.
0: Бале, нодири Муҳаммадулло, баъзан пайвандҳо ва наздикҳо ҳамин кӯдакони хурд солро намедонам ба як бародараш медиҳад, ба апаш медиҳад, яъне бо ихтиёри худашон. Ин тартиб чӣ хел аст?
1: Яъне
0: бе мақомоти судӣ, бе муроҷиат, бе ариза ба ҳамон комиссияи махсусе ки дар мақомотҳои маҳаллӣ фаъолият мекунад.
1: Ташаккури зиёд, саволи хуб додед. Яъне ки агар мисол бародар, хоҳар, ҳамин шахсони наздик бигем, хешовандони наздик, агар кӯдакони ноболиғи худро ба шахсони мисол наздики худ диҳанд, аммо расмӣ агар накунад, инро мо расмӣ гуфта наметавонем, яъне ки ҳамчун фарзандхон қабул шуда мо эътироф карда наметавонем.
0: Агар қонунӣ бошад беҳтар аст.
1: Бале, қонунӣ ки бошад, оянда мақсад ҳамо самараи ҳамо қадар мисол кӯдака калон ба оя мерасонад, мақсад номи худро мегузорад дар он, оянда мерозгири ин мисол фарзандхон кунанда мешавад, ҳама инҳоро мисол аз даст медиҳад агар расмӣ накунад кӯдаки ноболиғ. Яъне ки мо метавонем бигӯем ки дар ин ҷо камтарам боша, агар мумкин ҳуқуқҳои ҳамин кӯдаки ноболиғ поймол гардад аз ҳамин ҷиҳат.
0: Саломат бошед. Фикр мекунам ин як мавзӯи бисёр васеъ аст. Агар ягон саволҳо ҳам бошад, дар рафти барнома ҳатман вобаста ба фарзандхонӣ қабул кардан, тартиб ва имрӯз қонунгузории мо чӣ мегӯяд, агар ҳамин гуна саволҳо ҳам бошад, дигар паҳлӯҳои ба фарзандхонӣ қабул кардан, дар рафти барнома ҳатман ба саволҳои шумо мо посух хоҳем дод. шунавандаҳои азиз, моро мустақиман мешунавед. Як шунаванда менависад инҷо тавассути телеграм ки ин барнома мустақим аст. Бале, ин барнома мустақиман пахш мегардад. Як нафари дигар барои мо салом гуфтааст, ҳоло ман гӯш ба барномаи шумо дорам. саломат бошед. суоли дигар ҳамин аст, оид ба муроҷиати шаҳрвандон ба сохторҳои дахлдор тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, имрӯз ки шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол ҳастанд, аз ҷумла ба вазорати корҳои дохилӣ, мақомоти суд, прокуратура ва дигар сохторҳои қудратӣ, ҳамин тартиби муроҷиати шаҳрвандон ба сохторҳои давлатӣ ки намедонам корафтода ҳастанд ё ки як мушкиле доранд, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз ҳамин шаб рӯз чӣ хел мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд ё чӣ гуна бояд ки иҷрок амалӣ карда шаванд?
1: Ташаккури зиёд. агар نظر افکنیم مقصد امروز جمهوری تاجیکستان در مرحله جهانی شوی قرار دارد
0: باره.
1: یعنی که این هم یکی از سیاست هایی پیشوای معظم ملت ما میباشد که تیزتر ما باید با یعنی که برنامه های رقمی گزارش داریم در این مرحله قرار داریم به همین خاطر در قانونی جمهوری تاجیکستان در برای مراجعات های شخصانی واقعی و حقوقی نیز یک گونه تغییرات ها وارد گردید و حاضر عین حال باشد مقصد من اگر مثلا مقامات سودی رو اگر نظر افکنیم در اون برنامه یعنی که یه دو هست اینچونین هر یک سودی مثلا ناحیوی یا شهری یا مقصد از سودهای حربی دیگر کدام نمود نظام سودیه که در جمهوری تاجیکستان
0: گزارش با حکومت الکترونی
1: بله در همین مرحله قرار دارد از جمله ما نیز این علاقه ما امضای الکترونی خود رو داریم یعنی که ترتیبی دعوت نمودن شهروندان با مرافعه سودی علاقه اجرا شده استوده است اینچنین ترتیبی ارسال نمودن مکتوب های تعیین پرونده ها اینچنین یکون اعلان ها مقصد امروز همین سامانه های سود ها از جمله سودی شهری سار نیست دسترس است برای مردم یعنی که مردم همه حالت
0: صحیفه رسمی خود رو دارد
1: بله هر لحظه می تواند که در آمده یعنی موادی ضروری یا که معلوماتی ضروری یعنی که تعیین پرونده ای که مثال عریض با عریضه مراجعت کرده است می تواند که مثال آگاه یابد که مقصد کی و می تواند که مثال با مرافع رفته اشتراک کند این چنین عین حال باز ما در برنامه هم یه دو هست که ما علاقه با شهروندان طریقی اسمس پیامک یعنی که از وقت ما محلی بررسی پرونده آگاه میکنیم قبلا یعنی که تمامی همین سبوکی و جهت پیشرفت و سری وقت رسیدن به عدالت سودی سری وقت بررسی نمودن پرونده ها که طبق قانونگذاری و طبق تاکید های پریزیدنت مملکت می باشد زیرا در آخرین و خوری نوبتی که با سودی های جمهوری با پیشوی ملت و خورده بودن یعنی که اونجا پیشوی ملت یکی از همین دستورهای اولین بود که سر وقت باید پرونده ها بررسی گردن یعنی که با کشالکوری راه ندیان در صورتی سر
0: وقت مهلت معین شده
1: بله در صورتی که مهلت معین شده طبق قانونگذاری اگر پرونده رو بررسی نماییم ما می توانیم که مقصد به همون عدالت سودی سر وقت برسیم یعنی که وقتی که شهروند با عریضه با سود مراجعه میکند اگر اصطلاحی مقصد عادی کده گپ زنیم میگویند که تا شخص پرش نسوزد بلابی آب نمیدوند به همین خاطر باید هر یک سودیا خودش رو در جای همون شهروند گذاشته مقصد یا که یکون خش تبوری نزدیک شد که اومده در پسی در یا که در بیرون انتظاری ها میکشد از همین چیزا باید
0: اکون نادری محمد الله مقامات سود باید به مثل اینه صاف پاک بیغبار باشد
1: بله همین تورم هست بخاطری که همه قرارها و عریضهایی که ما قبول میکنیم اون در قریب دو سه کتاب های مخصوص با قید گرفتن می شود و پرونده هایی که ما بررسی میکنیم در بایگانی جمهوریوی سال ها
0: حیز
1: میگردد و هم می شود مثال کدام وقتی که مثال کدام مقاماتی دخل دار اگر ضرور باشد مثلا نه حکم سود رفتم دسترس است مثال دسترس کرده می تواند
0: خیلی خوب یعنی که حالا همین شب روز شهروند هایی که با همین برنامه های مخصوص یا از جمله برنامه ایدو کار کرده میتوانند میتوانند طریق همین الکترونی با مقامات سودی اگر ما بودو یکون مشکلی داشته باشند یا مراجعت داشته باشند میتوانند مراجعت کرده باشند یعنی به اومدن از یک جماعت خیلی دور دست
1: بله.
0: اگر اینترنت داشته باشند فعال باشند در شبکه های اجتماعی میتوانند استفاده برند سلامت باشه تشکر میگم برای شما فکر میکنم که این بهتر خوبتر است اگر شهروندان ما از همین برنامه مخصوصی دو کار کرده توانند سوال دیگر شهروندان خارجی که موقتا در جمهوری تاجیکستان کار و زندگی میکنند حقوق بستن عقد نکاح رو با شهروندان جمهوری تاجیکستان کشور عزیز ما و شما دارند یا ندارند قانون گذاری ما چی میگه در این سال
1: تشکر زیاد بله мақсад барои бастани ақди никоҳ шаҳрвандони хориҷӣ албатта ки ҳуқуқ доранд бо шаҳрвандони мо, вале як дар қонунгузори як тартиби хос аст. Бале, агар назар афканем моддаи 40 кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро, яъне ки дар онҷо аҳдномаи ақди никоҳ омада шудааст, яъне тартиби вай ҳатман ҳамин шаҳрванди хориҷӣ, яъне ки бояд ба ғайр аз бастани ақди никоҳ бояд аҳдномаи никоҳ бандад ва ҳатман ки бояд дар аҳдномаи никоҳ манзилиш духтаре ки тоҷике ки ба шаҳрванди хориҷӣ яъне ки ақди никоҳ мебандад,
0: ё худ духтар аст ё писар аст фарқ надорад.
1: Дар инҷо ҷинс авай кадагие ки мақсад бояд ба манзил истиқомати таъмин намояд. Яке аз ҳамин фарқиятҳои хос ва асоси хосе ки қонунгузории мо имрӯз муқаррар намудааст ба ҳамин хотира.
0: یعنی که با او باید که میراس مونده شود همین خیر؟
1: نه همین با اهنامه نیکا یعنی که حتما باید منزل استقامتی خریداری نماید
0: دوشت میشد بعدا خانوگزاری جوزم میدید؟
1: بعدا با اهنامه نیکا حت میبندن یعنی که در اهنامه نیکا مثل همه اهدا هست مثلا آینده در صورت جدا شدن شون هم جاید ترتیبی مثال جدا شدن شون هم مقرر میکنه ترتیبی بکی فرزندان موندن ترتیبی علیمه همه شاید معاین میکنن پیشکی یعنی که پیش از اکید اون معنی
0: این با صلاحیت ثبت اسناد حالت شهروندی تعلق داره یا مقامات
1: شهر دو طرف
0: های سازی شهر دو طرف
1: فقط همین منزل استقامتش حتمی های که باید تامین نماید.
0: اگر شهروندی ما باشد یا نباشد یا موقتا زندگی کرده باشد همه خیلی ترتیب
1: هست. بله شهروندی خارجی باشد هم خیلی
0: اگر شهروندی جمهوری تاجیکستان رو داشته باشد چی؟ میشود بعضن شهروندی خارجی کشور میخوان که شهروندی جمهوری تاجیکستان رو داده باشن به اونو.
1: بله اگر مثلا مقامات داخل دور اگر همین معلومات نداشته باشد که این که دو شهروندی دارد تنها مثلا شناسنامه تاجیکی را اگر پیش نماید ترتیب عمومی بستن عقد نکاح یعنی که میتواند که به اهنامه عقد نکاح نکاح بندد یعنی که اویلادار شود یا که به خریداری نمودن منزل استقامتی.
0: خیلی خوب دوستان عزیز بار دیگر یادآور باشیم که شما برنامه معرفتی حقوق من رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه میشنوید. ما در برنامه امروز هم مهمان داریم سودیای سودی شهر ایسور نادری محمد الله حسن. اگر ما بود رفت و یگان سوال تکلیف پیشنهاد داشته باشید با رقم 811-0122 وایبر تلگرام ما فعال است و همزمان رقم های استودیوی ما 227-61-52 227-61-72 زنگ بزنید و با سوال های شما استودیوی سودی شهری سور نادری محمدالله پاسخ خواهند گفت. بار دیگر خوش آمدید با استودیوی مرکزی رادیوی صدای دوشنبه. پس از چند لحظه بخش اطلاعاتی خبر در پیشنهاد همکاران ما از بخش روسی پیشنهاد میگردد. چند خبری کوتاه را با هم خواهیم شنید و بعد از او برمیگردیم با صحبت را دوستان عزیز در برنامه معرفتی حقوق من ادامه میدیم. کارگردان جمعه خان و من فیروز با شما هستیم. پس از چند لحظه با صحبت ما ادامه مییابد. با ما بمانید.